ne tondwa ngoro ici tukoretwo tugikaira ngai ithe witu ucieke wega na ucihonie angi ngai ithe witu ni miario ngai ithe witu ni ukumomereria na ni ukuhonia ngoro ciao angi ngai ithe witu ni gukuirwo angi ngai ithe witu ni gubangirwo uru angi ngai ithe witu ni kuria maciariirwo uria makurite ngai ithe witu ngoro ikagia na ruo na matukuya ngai ithe witu we uhotithagia andu aku we uhonagia andu aku twahoya ututeithie kuriganirwo ni maria to mahitukite utuhe mwihoko na kiregerero nigetha ngai ithe witu rucio rwitu aruthakare na rutuike rwa kugacirika thiini wa ritwa riaku na ni tondu wi ngai witha na ni uratwiciria wega twakuhoya uhoti wa kuriganirwo reke meciria maitu mariganirwo ngai ithe witu nigetha ngoro citu ihone nacio ngumo na ugoci igucokerere ni ukuhonia ngoro cia andu aku nigetha umacokerie riri ngai ithe witu nigetha umahandire maundu mao mabiacara mao mehande miturire yao ithakare makene ringi ni ukumagiria maithori tondu wi ngai witha na wi ngai mwihokeku ti itheru ni ukinyukithitie andu aku na ni uguthii na mbere na kumeka wega ni tondu wa wihokeku waku na tha cia ritwa riaku ni twagwita kiroko kia muthenya wa umuthi nigetha warie na ngoro citu ucihe ucamba uria umanaga na kuri we ucihe uhonio wa gutura ngai ithe witu ngoro citu ici ciremetwo ni kwendana ici iremetwo ni kuiguanira tha ici iremetwo ni gukaira ni kuria irikitio ngai ithe witu ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku tukugita gukaira ritwa riaku riri na hinya riri na uhoti na riria ritanogaga ngai ithe witu ni tondu aria magwetagirira ni ukumerukiria hinya ngoro-ini ciao marimbukaga na mathagu na matikanoga ni tondu wi ngai witha ni ugutuiguira tha ni ugutu ka wega na ni ugutuohora thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ni tondu wa wihokeku waku na uhoti waku ngai ithe witu ni tugukwiragirira ithenya-ini ria ngoro citu nigetha utukinyukithie na utuike wega nacio ngumo na ugoci igucokerere ti itheru ngai ni wikanite wega ti itheru ngai ithe witu ni ututeithitie gutaukwo ati ngai ithe witu kumana na uriku wa ngoro kanua ni karagia twahoya ngoro citu cigie na ugaciriku ngoro citu cigimare ngai ithe witu kiroho gitu na nigetha kumana na uriku witu wa ngoro kanua gaitu gakugoce na gukwambararie ngai ithe witu tutiehota gukugoca turi ohe ngoro citu ni njohe ngoro citu cirĩ nduma-inĩ we wĩiguanagĩra tha nĩ ũkuohanĩra na wĩkane wega nĩ ũkuohora ngoro citũ nĩ ũgũcirekereria nĩ ũgũtũhe freedom ya ngoro nĩ ũgũtũhe ngai ithe witũ freedom ya ngoro citũ na nĩgetha twĩtũrĩre tũrĩ na thayũ tũrĩ akenu ngumo na ũgoci nacio igũcokagĩrĩre ũhora andũ aku ngoro ciao cirĩ na mathĩna angĩ nĩ wagi ngai ithe witũ we ngai wa provision we ũtuganaga na wĩingĩ na ũtonga wa indo cia gũkũ thĩ na wa kĩroho ngai ithe witũ